peinei pahaite arupura heitan leve selvotu. Sapuare inte mua hama no handa jirevei. Pyhare pytere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oikomi vaikuese mua kanundu.